Jeg skal sjølver halte fylke med noen og gjøre. Og sjølver lese til kvile, sier Herren Herren. Ezekiel 34:15. Under Laslo godomlige hirans fer seiren gåa føy. Føyen vil ikkje berst en tom rikva av berun menneskjallin hoksanon, men en åpenbering av sterska sannlega godomsens. Fer heile anden løyve til at gjera skriftene livande for gjørsnon, antall i føy og i dem. Jesus sjølver er sanna føyen for hverja tryggvante sal. Her lovar store hirri okkara at han skal sjølver gjev okkon hisa heila av føy og isa sjølv. Skulle det gjøres til hirri okkara vir tomhentur og halsidenon, så herri okkara det ikkje. Fylt vi heile og sannleika finner sinne kvile. Tei som herren føyer hava fri. Ongen hundur skal rea deg, ongen ulvur skal gløypa teim, og ongen ofriur skal lorekva deg. Dei skulle kvila og sotna føyna til a finnje. Sannleikar nøyinar er jo ikkje bestle føye, men eisne til trøyst. Tar djeva bei kvild og vøkst. Kunne prate kom men ikkje djeva kvila, så let jeg kom venda kom til herran. Tja honom er kvild for sjalna. Og at Herren og det har jeg finnet lagt dere ut av årsens grøn og anker, og giver hun kvult her, så synd og dorskaper ikke overrøkker dere, men frigjør og et heilagt sinne ser mest av henne.

Lennon, on people need the Lord. Ja, vi tar så kom til enda av sendingen her i morgen. Vi tar et gjest ut av stående. Var Inga Simonsen gjester, og hun fortalte jo ikke om livet som vi har noe, noe nekst spennende som hun har opplevd av livsleiene. Vi får takke for dere. Jeg heter Gjørdes Haberg Petersen, og vi knøtter henne sitter Sjur Johansen.

Vi skulle nu høre en sang som heter There's Room at the Cross for You. Vi høre det vøkere stemmene til Candy Christmas. Vi krossen er rom til det her. Håast millioner stande her er en rom for det her. Vi krossen er rom til det her. Vi tar Candy Christmas, kjør så vel.

lytte skal nu høre Grace Brumley, og hun synker hver enn kommer av meg ved, så sier jeg at jeg er signet. Så vi skulle høre Grace Brumley nå.

Ja, og den senaste sangren som vi får høre i kvöld, det noen som eitar Heritage Singers, og det synes jeg en sang som eitar God Will Take Care of You. Jeg skal lese et skriftsted ur fyrra brev Peters og femte kapittel og kjente vers. Og kaste alle sorgtikkere av han, tog han hever omsorgen fire tikkene. Kaste alle sorgtikkere av han, tog han hever omsorgen fire tikkene. Vi lås i ur fyrra brev Peters, kapittel 5 og vers 6. Vi tar han jo Heritage Singers, og det synes jeg God will take care of you.

Ja, vi bor Anna og Oppjørp. Vi får takke for åkken i kveld. Vi tar av spaltanleik, førskan og norrlenskan og enskan tanleik, amerikanskan. Og vi vannet at tider blir en syknei. Sendingen vil enda sendt Mikke morgen og høstmorgen klokken 6. Og sånne kveld klokken 6. Vi ber godt om at sykne okker er fri land. Vi ber om fri i Jerusalem. Og vi ber godt om å være sykne. Det kan alt. Takk for at dere var lortet.

0: Oi. Det skal ikke skje, kan man si, noe framgjordspillere, tvørsmål og tvørsmål. Men det noe som jeg tror vel. Og begge til hitja, tror jeg det noe som jeg føler at jeg stresser, det stresser. Jeg blir ikke stresset av det, tvørsmål og tvørsmål. Og så det jeg spiller, det jo fri holdsene, at det gjør det. Selv om, kan man si, alt det gjør det, men det ikke akkurat som orsker som man har i fyrt. Jeg føler ikke som en gamle mann, det er som jeg sier, men det bare godt. Og stått litt. Vi er nærkere som røyner, det ikke alltid vi får av mann liv, men som ofte så har vi et fast kveld, og til sånne kveld til Lanuccio. Så spiller vi det her og en gøyvann Lutland FIFA vødla spiller, og det hun har vi takket vi.
1: Jeg tror det er godt sosialt.
0: Ja, det da. Det så stort der da, og selvsagt, jeg kan anke det i anke bli hva sindre høyter, men det er mye men at nå så er alt løymt, og så er det her man ikke hver stortlige løter, her man kan flenne etter hesen og hesen, og det gjør oss sosiale som man fer på seg gjorde at møte så løs.
1: Jeg tror det godt.
0: Helt sikkert, for velværende så føler man jo det at man kan gjøre det, man kan renne, og vi være oppe i en annen tog man vil spille. Og man veldig mør til å ha man øyne kommer til hos, men kjenslene av å ha gjørst det, og ha rundt, og kan man si, møtt ligge med, til ordentlig av kjenslene. Det er det.

0: Og så kom jeg fram til da jeg er 19 år. Og da hender det jo til at en av de vinen som jeg har fra skolen, som kanskje jeg var stått nærmest, var en god vin til meg. Vi hadde haft nekt sammen, januarene, badnarene og skolarene, og han ble sjukker. Vi er nødvendig gamle. Det er om august måned, i syste august, han ble sjukker, og da visste jeg at han er vår blåkreft. Og da gengde ut mot sin måned, så døyre han. Til ta gjerdeverna, til en leierdauer, da han var gjerdeauer og kistan, fyrir hjørna og måltkast og kjemur en spurningur opp. Hvis det hver hei til å være, hvis det var til å som la i kistan. Jeg kom inn i knæ, så forbyr han, så kom friren. Vi kunne bare mene, utan sier vi bare takka Jesus for frelsene. Her i lagene.
1: Jeg frier det så einfalt.
0: Så einfalt. Hvor skulle jeg stille? At som jeg er i føringer, så kommer vi til Tøyerskøy, som en derpors kapittel i søvn til føringen, ta i alt samfunnet i fire husagang. Nå tar vi til 95, 91, 92, ja. Vi som har bygd bonte punter til Tøyene, en johøym og familie, vi hadde gjort noen uiløver til forholdsvis en dyra kostna, og ta så i arbeid og alt, kan man si, vi tidser fra de fleste, og jeg så henger ting i kjermen, ja. Og så var det med, og mine familie, mine kone, og de bøtt som vi dotter ta, og det gjør det at det var at jeg kom å missa. Det ble en husagengur, så vi måtte jokke noen. Tan tøyen her, altså fra tøyen at jeg begynner å sitte inn i enden av 24, halvfems, og en halvfems, og til tve halvfems. Til tøyen skal jeg her, og jeg, man kan bruke ordet desperat, altså jeg skiljer ikke godt gjennom så tøyen.
1: Jeg fritar meg også om hva er avvirket til personlige, kjenslige at du en familie,
0: ja.
1: Du heim,
0: ja.
1: Og teppet blir riktig ondt av. Ja. Og så føler du deg kjenslige og utsuvalige, eisne?
0: Heldigvis så har vi vært gjort noen en andalige vøkster, tjene sa togene, og da kjente en grunnvødler. Jeg gir seg ikke uigod på nære måte, at jeg vil høyre hånden til øvanse omstøver.
1: Jeffrey, skulle vi teke et le?
0: Ja, vi kunne teke Open the Eyes of My Heart, Michael W. Smith.

Brenzla væran til alentna hér sem en negv som Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

Og i morgen ønsker jeg at lese noen ord ur Matteus 28, Matteus 11, 28. Her er begynner vi. Til frelsen selv som tosser, og heter Signe i år, og kan være en god helsen til alle våre landsmenn hent om morgen. Jesus sier, kom her til min alltid, og strevast og hava tungt å bære. Jeg skal gjøre til kun kvill. Dette er omfattende, dette er globalt, dette er til at man søker for omstår videre i. Herren bjør dere å komme til søyn, han er en åpne faun. Og vi får høre en sang som tenker støy og gis ned, kom her til min. Det er østlandske sangeren Kom heim av fløvene Krossgøter.

sendingen av veldig langt. Jeg kom til å enda her i morgen. Vi utstående var jeg, Simon Absalonsen, verster. Gjester var Ronald Paulsen, og jeg kom til Danielsen, var tekniker.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunnig kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagen. Og

Og skrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav, som legger til Rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Vi færa byrja vi en svite av Georg Philipp Telemann. Hon fyrir viola da gamba og strukarar. Viola da gamba en cello som var brukt i 1600-talet. Munren særliga at grupebrettet hever bond og så en gittar. Og det selli bandleisar. Her cellespelaren hever særliga møllekar at gjøre et vibrato. Hetta var ikkje brukt i barokktøyen. Georg Philipp Telemann levde fra 1641 til 1633 og var tyskur barokkkomponister og multi-instrumentalister. Næron sjollartur i tøynløyde. Han var samtøyar mauer vi bei Bach og Händel. Høyre hesar frysko og løtto tøynanar.

Sujane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kauron, Halleluja-kauret, ur Messias. Vi tar av Monteverdi-kauret sammen vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Ongan tog i verje trøtter av Mendelssohn, så vi vendte atter til hans herre salmer, og nå verje det altså 115. salmer. Tid og øttast herran, lytte av han, ja, han hjelp og kjølter tørre. Herren minnes dere, han skal sikna hus Israels, han skal sikna hus Arons. Han skal sikna teg og i øttast herran, bæge små og stør. Herren lete tikkun nørast, tikkun og baden tikkara. Sikna veri tid av herranon, honon som hefur skapt himmal og gjør. Himmalen himmal herrans, men gjørna hefur han givet menneskabatnon. Hinne deio lova ikkje herranon, ongen av taimon som færa nir i deiatøgn. Men vi skulle lova herranon fra nu og til evia tøyer. Halleluja.

Senast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nudjan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen i talskon tånas mye, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og i salo, en bojer i landspartnen Lombardi, inno i en familie her det var nekver tånløkarer. Mittelen ærer var papen Pietro, organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tog han hefur gjørst ondur. Han hefur vunne sigur vi høgru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja gleie råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsleue. Vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon herran og.

Vi er kommet til endan av sendingene og setter tøyene atter til 60-årene og i hinar i øltene. Herr Billy Graham ferreist om atlan heimen vi gleder på skapen hon, sammen vi kørløyeren hon Cliff Barrows. Ogt av tøy mange løven hon to platt jeg høyre tøy av her, Come thou, Almighty King.

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hetta frasagnir ur til verliga løvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjokken tøyinar skriva ymis nýir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Ta uppsjönner sen var tomors. Rått bo vi ena sten i Afrika. Rävliga torskor har varit här ena tog och människor och djur pyntost. Rått var och metalliga tyst, men inte vatten var. Det hei ikkje rekna og nekva det og luftene såst ikkje så fratt som ferelen av en skudj. Solen hei svige marsten er brunar nekva stene, og eier og fossar var i opptåtna, og at enda var eisen hin store djupe brunneren utanfor husene her rått bove skråtorsor. Pappa rått visste ikkje kvært i han skulle gjøre, og i flere år har han strevast og strust av bygd heime og velt gjørene så at hun kunne bære grøye, og nå tøktes det som alt det er vært langt nytt. Kåten skoren tøktes det minka borster i åndsje, og som det ikkje var noe ringt, Så var djåren i om at dødje tosta, at du hadde ikke vatten vært å gjøre dem. Hva skulle han gjøre? At enda sauna i han familjen og sammen, og sier dem om gusse olvarslig støva han vær. De bo ødel, begge mamma og pape, rått og luttla syster henne, og de bo innligere enn nekran tog fyrr. Mamma og pappa bo i Jesus senda regn, så at kottene kunne bjergast, og djårene kunne slippe undan av dødje tosta. Ta i rått og til tørn, tok hun ikke bare te oppåttor, så mamma og pappa hadde bygge, men hun leie at træt. Gå i Jesus, om du ikke sender regn, Gjev okkon så og gosso vatn og brunnen. Papi hei hova smuilast, då han visste at ikke vatn kom i brunnen om det ikke for å regna. Men te hoksa i rutt ikke om. Hon troe at Jesus kunde gjera kveld som helst. Og ta i deg høyde bygge var om pura vois og at Jesus var å svære bøn hennara. Mamma og pappa får i atter til arbeid sutt, og stått etter for rått snøytjant ut. Så kjøtt som hun var kommet ut om dittnar, rann hun iver til brunnen av vita. Hun tova i låtja av brunnen hun, og at enda fikk hun da drie så mykje til viks, at hun sa ned i brunnen. Men han var så djupur og myrskur, at hun ikkje sa ned av båten. Så tok hun en stein ur tunen hun, og slepte hun nyr i døype. Hun boie inn en løte, men hun helt antan hun. Poms! Og i neste løte leip rått innatter som skåten. Jesus har vi sendt vatten, røpte hun. Jesus har vi sendt vatten. Og i fyrstene velte pappa ikke trykva tog, men korstene foran til gong og ivre mot brunnen hon, ved mamma og arbeidsfolken hon i hølen hon. Pappa slepte eisen i en stein nere i brunnen, og atter hørte seg pums ur nekra. Beina veien for de pumpa, og kjøtt fossa i rent kaldt vatten oppe brunnen hon. Öll voru sjálvandi og metalja glea og taksum og alla tøyina torskurin varde fengu tei og grannar tarra vatn ur brunnunum. Summi halda kanska at hetta bæra vera tilvild, men rott veit gusta bær til.

0: Og så kommer jeg fram til da jeg er 19 år. Og da hender det jo til at på en av tøymen vinen som jeg har fra skolen som kanskje jeg var stå nærmest som var en god vin i kjemmer vi hadde haft nek sammen januarene, badnarene og skolarene og han ble jo sjukker vi er noen gjerne gamle til om august måned, sist i august han ble sjukker og da visste jeg at han var blåkreft og da gengde ut mot timmannen så døyr han til ta gjerne verden til en leierde av år da han var gjerne av år og kistan for å gjøre noe og målkast og kjemur en spurningur upp visst hver hei tu vera visst det var tu som la i kistna jeg kom inn i knæ så förbryran så kom friren vi kunde bara mena utan sig och bara tacka Jesus för det prästna här i la knæ
1: jeg friar det så einfalt
0: hvor skulle du stil at som nekker erføringar så kommer vi til et tøyerskøy som en derpors kapittel ui søvn jævøringon ta ui alt samfellet i fyrir husagang nu tåsar vi 12-5, 1-5, 2-5 ja? Vi som er då bygd bønt upp under det tøyina finnje heim og familie vi tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy til forhold som du gjør kostene, og ta så, og i arbeid og alt, kan man si, vi tider fra de fleste, og så henger ting i kjermene, og så var det med, og mine familie, mine kone, og det er bare som en dotter, og det er gjør det at det er at jeg kommer å missa. Det ble en husagengur, så vi måtte jokke noen. Tan tøyen her, altså fra tøyen at jeg begynner å sitte inn i enden av 24, halvfems, ein halvfems, og til tvei halvfems. Til en tøyen skal jeg her, og jeg, man kan bruke ordet desperat, altså jeg skiljer ikke godt gjennom så tøyen.
1: Jeg fritar meg også om hva er overskatt her til personlige, kjenslige at du en familie,
0: ja.
1: Du en heim,
0: ja.
1: Og teppet riktig undan. Ja. Og så følte du deg kjenslige og troelige eisene.
0: Heldigvis så har vi vært gjort noen en andalige av vokster, kjønnes av togene, og da kjente en grunnvaldler, i just ikke uigod på nære måte, at jeg vil høre hånden til, om han ser, omstøver.
1: Jeffrey, skal vi takke et lær?
0: Ja, vi kan takke Open the Eyes of My Heart, Michael W. Spitt.

brenda veran til alentna her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersson och Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen, rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bøkene er skrivet jeg som eventyr, vi nekvån myndamålet, her alle personer, djør og verror uimynda imist. Henta fyrsta bøkjen greier fra skapan hemsins, som vi kjenner henne ur fyrste Mosebok. Høvuspersonene, Diggory og Polly, jo tvei bøten som uimynda okkom vanlige og menneskje. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valgt. Andro morbroer, uimundar ein menneska og hefur valt hitt önda heldur enn ta góa. Hinn önda jadustrottning uimundar illamann. Rithöfundrin letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uimunda.
0: Astrid Breckmann lesur.

senast hørt vidt om hvordan teipa i bøttene, Dickery og Polly, kom å kjennast. De får gjerne rannsøknar fyr av loftene og huslånene som de bor i. Og av overst kom de inn i arbeidsstovene til at de gateføra Andrew, morbror Dickery. Han gav Polly en gulan ring, men i så må løte som å sette ringen av fingeren, kvarv Polly. Og etter i arbeidsstovene standa nu Andrew og morbroren.

0: Hei, du lustar etter Lindene. Nu Gjerstadslottet av Skrånne. Gjerstadslottet en tonleggasending for ung her av Lindene. Vid Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekkmann. Hese før vil en blanda sending her som 2 og 2 synger sammen til imiske sangere og synger sammen. Da finnes sangeren etter Dash til Crowder og Toby Mac som synger sammen.

Næste sanger The Jesus Freak. DC Talk skriver han, eller gav han ut i 1995, men 30 år siden, i 2025, tar sunget Toby Mac og Josiah Queenan om matur.

0: Hatta var sangren Can't Steal My Joy, som Josiah Queen og Brandon Lake synger. Nå for eier alle seg vers, så stender vi opp med bæringene 21-24.
1: Han skal torska kvørst tar av egen tarra. Degen skal ikkje være langkur. Og kvørst i sorg, skrudd eller pina skal være langkur. Tog hit fyrra er færre.
0: Nasse sanger eier All My Tears, til Crowder og Buddy Miller som synger.

Hetta var sangren All My Tears som Crowder og Buddy Miller syngja. Og næste sangur er What It Comes To til Supertones og Toby Mac som syngja henda sangren.

Næste sanger eitir Crushing Snakes. Ta Crowder og Taya synja tansangen. Og Taya, hon kanskje kjentast fyrir sangen Oceans. Hon kommer ur Hillsongs i Australia.

0: Hasse sangren at Crushing Snakes, Tava Crowder og Taya Sosonko. Og næste sanger etter Prove It, til i Crowder og en kristelig rappare som kallar seg KB.
1: Kick her off, Wichita!

0: Hesse sangren at Prove It, og det var Crowder og Kapi som sunko.
1: Næste sanger eiter Up, det Forrest Frank og Connor Price som sinja.

0: Nu får Eira läsa ett vers som ständer i Salma 32:11.
1: Gleist i herranom og frøyest tid rattvøysa, fegnest öll tid sannjørstavå.
0: Nasa sanger, I do nothing else, til Forrest Frank og Thomas Rett som synger.

Hatta var sangren Nothing Else som Forrest Frank og Thomas Rhett songo. Og næste sanger My Sweet Lord til Crowder og Emmylou Harris som synger.

0: Hasen sankeren at My Sweet Lord, som Crowder og Emmylou Harris sunko.
1: Nasa sanger eiter It Really Is Amazing Grace til Phil Wickham og Crowder som synger.

Hatta var sangren It Really Is Amazing Grace, som Phil Wickham og Crowder synja. Og vi bor Eir og Lurby Rekman for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke pappa okkara Jekvan Poulsen for at han var tekniker i sendingsene. Og jeg skal slått ut håndlegge sending for ung i kvann middag klokken 16. Og sendingen vil endre sendt frugja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunnkvöld klokken 20 og månedag klokken 16. Takk for jokken!

Vi sender nu framhaldsøven Føtter av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Ongi ser rattende, takk. Jeg fikk meg tøtje hessa fyrste dagene, men det ringeste har jeg enn ikke oppleva. Da jeg stod i bøyrøyene av kaffestående en dag en sætni i vikene, helt i ene køtjen hun ser imot meg. Han heter Jerry. Væren hukte han rundt om seg, så teska jeg han, «Jeg må ta seg, vet du, det til ditt egna beste». Det var nekka som sier meg at han mente det. Da jeg møtte Jerry beint at han var utenfor i metersalen, peika jeg han iver i måte fotballsvøtlen. Her kunde vi være viser ui at ungen hørte okkon. Men vi gikk og spekli etter vøtlen, granska jeg han. Han måtte være seneste troja til åren, og kom fra New Orleans, som bare stod han kunde opplysa mer. Ta vid vore så mykje borte fra at ungen kunde høyre okkon spurte Jerry, «Hever du fudgen der her?» «Det vet jeg ikke. Hvor spørs hun til? Sommer i ute etter der.» Til tess a drepa meg, jeg fikk hjertaklaffan og alle kropperen får opp av sjelva. Jerry nikkaði. Jeg hef ikke vitt her a gjera, og jeg veit ikke hva jeg sier hetta, men det tidsi som du nek betri enn vitt trúi du vær. Jeg hugsaði hvað han veriliga meinti. Segi han hetta til tess a røyna meg? Fengar gjera allt mövulut til tess a ikke kom upp í neka. Hva gjerði Jerry hetta? Det var eins og Jerry least tankar mína. Han ypti öxl og segi, det var bytta mer a sige hetta. Tu skilir at jeg hørti ein sige vi vinsuinn at han hei hu a drepa til. Såleis verir ofta prata, men hessin ljóa som om han meinti da. Kanst du vísa mig hver det segi jeg. Nei, det fær jeg ongaldi a gjera. Jeg slepti ikkje egna bra hansara meðan han segi mig frá hessum. Det tyktist som han var rein meintur. Var det her at du mótur ein rönd, var det best at jeg tók da kúluslega. Om vi meldi hetta, vilt du så standa vitta, spurði jeg. Han var ólukkulig og at løyta hennar stav og sparska i sandunum. Kolsson, satt a sig a damar mer til ikkje, men tó kjendi jeg at jeg skuldi avvera det. Det alt, nu ábyrðin tóin, og jeg i lífur vi mal, skýli du? Jeg brosaði til hansara á fyrsta sinni. Takk fyrir, Jerry, at du segi hetta. Jeg dúi at ansa mer. Vi dvendu attur, utan a sig eitt år. Jeg yngste at jeg heilaði kjent á mer, fri og mannslæde, men jeg var ikke viser ui at jeg hei megnet det. Hvor kunne det være? Var det onker som heta i Nixon? Jeg hugsa jo Mike. Nu hei jeg finnje en droppsmann å hugsa om. Om jeg kunne trykva Jerry, var hetta en meavur som mente det han sier. Og til hver mer han var ute etter. Det var ikke fyrir en sent setanparten at jeg var livur vi i mest småpottl og jeg var sett til å gjøre. Ikke fyrir en tag kunne jeg være ensamadler og hugsa i sintur. Jeg sette meg i græs utanfyr vi ryggen og måtte vekken. Hva skulle jeg gjøre vi avrengene fra Jerry? Jeg kunne sjølvande færa beinleis til yvermannen som heier vaktene, eller kunne jeg svette meg i jøkken alle nottene og færa til fengehusstjøren morgenen etter. Men hva kunne jeg tar gjøre? Jerry ville ikke si han ikke. Om det ene var uispunnet, og jeg skundte meg å si fra tog som han heier sagt, for alt åri at gjøres mer enn marra. Vaktamennene kunne ikke velge meg. Det var tydeligt at ikke kunne føre en av fengene å snøyde seg ut av sovesalen om nottene og gjøre av med. Jeg har hørt søver om tydeligt begge her og ærestene. Det var noe mye av høven eisen om nottene. Hver jeg nytte ville jeg heve av å bo fra Hesum. Jeg kunne kanskje være sendt til et annet fengehus, men nå stod det i fjellmiddelen at det var i Maxwell. Hvordan skulle det ta greia fra en flytan? Leislan av fengehusen ville jeg helst være skilda for at løvka meg. Det ville være hyldig på at man ikke domte jo i Maxwell, og at jeg hei bygge om å være flotter omkring ærestene. Det som verre var, jeg kunne være setter i et annet fengehus, her jeg var ansa over alt samtøkere. Det ville være en hotter å få av verre, men til en huvan prøys. Jeg fann ut av at jeg unga fire måneder hei jeg var boet fra Hesu. Jeg måtte best halde ut og lyte av at Herren hjelpte meg. Enn en affær leidde han til såleis at jeg måtte gjøre meg helt i vidt hans herre. Årene rundt jeg sånne etter kvölde, be jeg innelig om verju at Kristus måtte være tjamer. Tryggmoen var helst enn sera veik, tog hovast eva kroppslige utlikvavur la i og vende meg i sønkjene alla nottene. Evo og adurva jeg, men i klarvakna jeg ta minsta ljó i hårdest. Jeg var litt til ena løtu og starti inn i myrskre, så blunda jeg og rundt jeg sånne attur. Jeg var reiøgtur og mauur, tog jeg for opp morgenen etter. Begge starfsfaltje og fenganer høtti alla tøyina eginni etter mer, og det gjør det sjølvandi ikkje sætjina betre. Jeg kjente det allastane her i vær.
Þar fylgdi við og í hverjari sagtum mér som vinir og hvordan nekvann posti fekk. I grunda í á um brövumunni var leðan upp og kannagi som gjö öllan hínun og það voru þeim. Hvert starf fór þar að gefa mér? Það vildi gefa hana ábending að þar atláu að gefa mér sérsöndir. Það minnsta tekinni að ég var tíkin fram vildi vera tíkin illu upp á medfengum múinum. Það vildi sýna það að þeir flestu hildi, nefnilega að skipanir var óratvís, eller at hei og hefa tøyjande størv i samfellanon ikkje klara eina vanliga fengahus tilveru eller bægi. Ta vakti undran tata hordist at jeg ikkje hei bi om inni arbeid. Ta hei jeg haft møvlaka til. Jeg visste eisne at jeg vant av til eg mer, av tøy at alle fengar i ute etter dem beste størvene. Fyrst og fremst røyne til at sleppa undan tungon arbeid. Hverja fyrir arbeidi voru bútti út, tjekk ringasta umfarsjúka av óleitjandi rítjasjúkun, lögnum púinun og örum vægleikun. Menn som annars voru stillir og snildir kundu gera restmannslegar uppvísingar som sundu púinur tarra. Ég bóna í gólf, reka í blöð saman og tömdu rusku í lött og ég arbeidi som galt að löyfi. Kanska gjörðu þetta eisen til. Þegar að vera góðtíkin verð sér að tötninga mikið og í löttinu. Jeg hei avvisa røyndur og hesum fram an undan, men vijuskiftene voru av noktelige örvisene samarbore vid skolan i Boston etla tøyina som sjåhir skolan amgur. Jeg hei veri vener vi at berja meg fram, men hesa fyrir var det herari enn nekran tøy. Jeg var nøyddur til at trøndja mig og tjöknan ta muren av ildgruna seme som så ofta stinker sig upp og gjerne fengahuse. Løyvi og fengahuse vir ofta samvett vi løyvi og herinom, og teg løyjast eisne i avvisen førum. Jeg hugsa ta om løyvi og hermanna bøvunum, bølka linte og kjenslene av at vera hildi nirri av yfirmonum. Men det eisne stóru munur. Og i fengi húsnum kan det henda at han tog roknar som vintuinn stjelur reinu hosurtuinnar. Fengar tekar sær ongant vi halta av löttun, hóvast þær kunne vera vinir hver vi annan. Det som hefur negran tøtning fyrst og fremst at yfirlifa, få að tugina at genga, halda sær bursti fra trúbulaikun og koma sær ut sjóta stjörlut. Það sænasta það tötningamesta av öllun og það kan standa rægilega negf til en sjálfan. Medfengar kunne skapa trúbuleikar, så lesa það meður missi möguleikan til að sleppa út. Það kunne nemlig blanda hann inn og í egna ringa levnasun. Herattur móti það luti það kunne gera til þess að hjálpa honum út. Hermenn herattur móti vera lærtir að halda saman og í bardega múið það luta af hvern annan. Það kan henda að þú must luta af vintun til þess að kunne yfirlifa.

Vi sender nu framhaldsøven Føtter av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Her tveir etla trutjur koma saman. Klokkan 6 om morgunen var frigjøren bråten av rinjing og skurrande hatalare. Det var en så fengalevan soffaje og stinjaje og spekliga kom til lufs. Ljósene var et hendra i sovesalnon og mennene tipptost under støytbanon og stytlav seg sujan av rea i metarsalnon. Det var samme mannagongt kvann einasta dag, men mannadein og hinevikene er vær her var damerne sera spentor. Det var en så okkursla i luftene. Bæði á sovesalnun og í metarhullnun var ta óvanliga kvist. Tæru tósavu höfðu best eitt evni að tósa nevnilega at sama dag skuldu ta vera for høyr og nekrar som mögulega skuldu røyndar leyslatast. Anna kvann mana koma fólk frá Atlanta og í hesum sambandi. Tær voru fyra dagar á levende og tær valdi umlai fyra til menn som voru leyslatnir. Fengarnir stóu á rea og voru yfirhörður. Vi enn pennastrøkje kunde en dommer på 3 år vera brøttur til 1 år, men en hinn vid en sommer som hadde finnje 5 år kunde få at vita at det var bæra at halda ut til der hoknavu. Det var gåa grunder til sturan. Vi hadde finnje minstu og mestu straff, og i munnumføre 1 til 3 år. Noan regler sia at en fengje kan sleppa upp i parst, ta tøyen fyrir minstu straff er løkjen. Tær og vera leyslatnir tøylukir som hava skikka sær vel og fengi husnum og som ikkje vandamiklir fyrir samfélagi. Men ans og alt á skrivstovu velta hefur eisini hetta finnja eina rikvu av fyrirskipanum, ratningslinjum, her settir upp minsta straff fyrir særlig misbrot. Úrsliti verur at þessar nutju avhøringarnar kunnu gerast ein heilt annar dómur. Det hender ofta at en fengi ikkje veri noavur, hóast han hefur sauna en tøyjandi part av refsingina. Alt veri som eit størst etnospel fyrir fengarnar. Og i døvunum ar en avgjerin fettlur eru allir upptiknir av mali sunum. Tær ui sita inne eru sjálfsama velkunnægir, eisini og malinu kja hinum. Úrsliti telur ikkje einas fyrir hann som ser sér en möguleika til að sleppa leysur, men eisne fyrir hinar som kunne rokna við að tæfæra fylgja sama minstri. Það var det ikkje langi aftana að avhöringarnar byrjavu fyrir en du visste hva tjekk fyrir sig. Trudju þar fyrstu tilbúrunir í hánægir. Pop skal avhörast eina fyrir að træt. Smitti fekk best 5 minútur, svo hánáðar hann. Klokkan 4 sætanpartin kastar vi fyrst og urslitne og húnalega skukkar svinar i befengehuse. Best 2 av dem fyrst og 12 som avhörde voru, voru nu eir. Vånunar om morgunen voru vendar til vånløyse ta i kvöldekom. Eva Kjelkavur tog 1 og 95

hei stålet sa på hansara. Da jeg sette ting mine fra meg i skapet etter kvölde, kom og tvær unglingar opp av bergast, beint nærhendes mer. Sætne fratte at herbeier var dømte lenge fangselsrefsing. Hese var tvær herrer holsar, bager nekv lidprikker. Tar mangla var flere tenn, og hadde rettelig mong arr som der hadde finnet av bardøven. Ta byrja vi eit sindur av skumpan og vinarligare klitjan, men ta var det ikkje lenge fyrin ta var blåut olvara. Eg hugti eina løtu eit heimun pura hemskiftur. Ta sløyinu gjordist hør, leie eg og pui, nega som fyrt til at herbægir vende sær mot mer. Ta knyttu nevanar mot mer, og eg røyndi a brosa til derra. Ta kvestu eit mer. Ta gjordist pura kvist i sælunan. Hinir tevjavu blå, som havanir ta darran i sjónum. Ta var blå mutt tar tevjavu. Annar barda jeg meður en sputti á gulvi og gnudja i sér hendunar. Jeg kjendi at jeg får kalt nýr eftir rydjunum á mér. Kanska annar tarra var meðurinn som hei høtt vi að drepa mig. Om så vær, hei ég og kvussu svo kjivi hónuna góa möguleika. Hva feila tykkum bavun, stynja ég. Jeg vona i innelige at her ikkje hørte hjärsta som duka i lengt oppi og i halsunum. Kvörgjinn tarra rørte seg. Ta så heldur ikkje ut til at nekkar vildi koma mer til hjálpar. Sáu dit ikkje vaktarmannen som bænt nu for fram vi utanfyrre? Tid koma bægir til at enda i einklifa. Ta var ósatt at jeg fann upp ha og i berare sjálverju. Jeg hei ikkje meir enn sagt det, så slek av ut her og armannir fotlo nye vid liina. Hvi segi du stelpa en av vegin, mutla i annar, og jeg skundi mer bursta fra taimun. Barda i ver av. Nu løttu tar armanna kvör om annan, men tar riste vi høttunon at framför mine. Jeg far atter til sång mine, men det var ikkje mer enn av beinen og bórum. Hvi hei jeg kommer mer oppi hetta? Det hendte pura ósjólrott. Et beinleis brot av meginreglina om ikkje at koma sær oppi neka. Verte ein eldborur tui e ikkje yngste at blå skulle flåta? Om så vær, kunde det ui kvosse su ikkje vera heila i anden som bæmme likva til tessa verja mig sjolva. Jeg trui ikkje at god kunde tåla eina likn. Tess meira e hugsa i omhenta tilborun, tess meira kjendi e at årsrøyjen var rødt, ta at det snuva seg om a fora eina valstjer, men e hei vent mer til hennar gomlu kolsonsnildinar til tess a koma bursur ur trúblæganum. Ta ratta hei veri at liti og gud vi at vera fullkomlega erligir mótvegis tæmubáum bardega mannanum. I hei negva læra ta ta galt om at luta og gud. Just hea vildi veri losnin og patar ötta fullu nædurnar. Jeg måtte luta og hjálparan. Han kunde hjálpa mer til at tveita öttan fyrir bor, öttan fyrir einu brottlíun alupi frá einun ókjentun, höttan de vanda. Han kunde hjálpa mer til at standa í móti frestingsne, heldur at sova degin. Svövnur vær ta saman umkom, ein fettla fyrir menga fengar. Ein ungu mevur som hei song bænt við sýnar av mer, hei eina lögna framfyr. Han fór upp så sent som gjörlut om morgunin. At han av morgonmeten leie han seg attor, og ta svev han til klokkan holgon eitt. Så arbeidde han eller løtto, og at han av måltuina klokkan fyra, svev han til om leie klokkan tjei om kvöldu. Ta brukte han ein tøyma edla boar tveir til å lesa av nærlig blø, og så kjappa han av fyrir nottena. I undreist av gaver hansara til å sova så negv, men leie til merkes at han det om det var tappa vår fyrir meie. Han dreiv atur fram vi hengandi axlun og tefa sjoldan til sås tetsjun om kjenslur til honum. Ta han eina fyrir slapp ur fengahusnun, veri ég ikkje vísur ui om han fór að klara að venda atur til eina vanliga samdöfurs stigongt etla enn minne at arbeida etla lifa familjelöf. Han var ikkje nega eindöme. Ta voru fleiri som ikkje brukte frut og suina til størst anna enn að sova. Svovu tar ikkje, lovu tar best og startu upp i loft. Ærir kunde sita ui tøymar og blenka spenni á beltunum. At genga spekliga var eisni ein pastor af fangsuls løvnum. Særliga hesur ui svovunegv tyktust at taka lót ui ennum filme og ui sæntjík mynda höll. Frutøyen kunde vera sera vanda mikil, ta hon ikkje var brukt til ekkvarst. Ein mevur som Adley Corbin hei rættilega harst arbeid. Han skulle slua græs vi ennum

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mig dagen. All in the

Og i morgen ønsker jeg at lese noen ord ur Matteus 28, Matteus 11, 28. Her er begynner vi. Til frelsen selv som tosser, og heter Signe i år, og kan være en god helse til alle våre landsmenn hendt han morgen. Jesus sier, kom her til min alltid, og strevast og hava tungt å bære. Jeg skal gjøre til kun kvill. Dette er omfattende, dette er globalt, dette er til at man søker for omstår videre i. Herren bjør dere å komme til søyn, han er en åpne faun. Og vi får høre en sang som tenker støy og gis ned, kom her til min. Det er uslenske sangeren Kom heim av fløvene Krossgøter.

sendingen av veldig langt. Jeg kommer til å hente her i morgen. Vi utavstående var jeg, Simon Absalonsen, verster. Gjester var Ronald Paulsen, og jeg kan skjønne Danielsen, var tekniker.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mykje dagen, og lintene.